Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

A sad ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 14 sati radarska Čusto brdo, općina Žepče.